Naše linije 413-335 i 413-355 otvorene su za vas, dragi naši slušatelji, u sljedećih 20 minuta za sve vas koji nešto prodajete, kupujete ili darujete. Tu smo za vas.

0: Dobro jutro, dobro jutro. Tko je s nama?
1: S vama je Daniel, je to sinjorina Vlašić?
0: Jes, sinjorina je Vlašić.
1: E, ja sam Daniel, ključ života. Znate ko je?
0: Znam, znam, kako ne bi znala.
1: Dobro. Ja sam jučer bio tu u Butizi, u Kuparima. Ima butika gošarija Velika Britvela se zove, tu u kampu u Parima. Pa kad sam izlazio vanka, našao sam jedan saket unutra, je bio onaj pištolj za polijevanje vode, jedan dobar novi. Pa sad ako je neko izgubio, a vjerovatno je, ispalo mu ili iz auta ili iz motora, pa da se javi na 099.
0: 099, kako dalje?
1: 861.
0: Dobro.
1: 9040.
0: Puno vam hvala.
1: E, moram zazvat Džegod pa da se čujemo.
0: Može, može.
1: Adi.
2: A Ines, Sarko nasmijala, bit će misle da sam to ja izgubio. Za poljevanje, 100%.
0: Ne, ne, ovo kaj rekao pištolj, čekala sam ostatak. Kaj je rekao za poljevanje, dobro je, dobro je.
2: To je više šprica.
0: Imamo još jedan poziv, dobro jutro, tko je s nama? Dobro jutro. Dobro jutro. U eteru ste. Jesu, jesu, izvolite.
3: Dobro jutro, poštovanje, evo ja bi imao nešto za prodaj.
0: Izvolite.
3: Prodaje se glicerani kviksuver 6 metara 35 sa Merkurijem 150 konja, četvrtatni motor je 150 konja, četvrtatni, sa talerom balina. Super stanje.
0: Telefon?
3: Još jedan glister isto se prodaje. Ani,
0: malo vas slabije čujemo, vjerojatno je do signala negdje ste. Izvolite, izvolite, nas čuj. Recite.
3: Čujemo se. Prodaje se Glisser Elan 4 metra 35 sa motorom Johnson 70 konja kosnih snaga.
0: U redu. Dva glisera, dakle, 6 metara, 4 metra. Broj mobitela ili još nešto ima?
3: A ovi je prvi 6 metra 35, ali ovi je 4 metra 35 Elan.
0: Dobro.
3: Sa motorom Johnson 70 konja i sa trailerom isto.
0: U redu.
3: To je sve kompletno, se prodaje ani super stanje. I on, ovi drugi radi sve, ispravno sve.
2: Ako je broj mobitela.
3: Moj broj mobitela.
2: Broj mobitela.
3: 98.
0: Dobro.
3: Alo.
0: Čujemo se, 098.
3: 174-9871.
0: 9871. Eto, Nano, pa možda se i provozamo.
2: Tako je, to je u oba dva.
0: I još jedan poziv imamo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Ovako, prodajem kutnu garnituru svjetlo-sive boje.
0: Dobro.
4: 250 puta 170. Lijeva je, ali može i desna strana biti. Znači, može se kombinirati, odnosno prebaciti kut sa lijeve na desnu stranu i obratno. Poznata je marka, nova je, znači jako malo korištena i cijena je 700 eura.
0: Dobro. I broj telefona?
4: 099-299-3703.
0: Odlično, puno vam hvala, ili to sve?
4: Sve, hvala vam lijepa.
0: Evo, osjećam se ko na šalteru. Idemo dalje.
4: Ugodan vam dan želim.

0: Your husband is coming.
1: I dalje su naši telefoni 413-335 otvoreni i 413-355 ukoliko nešto kupujete, prodajete, darujete, mi smo tu za vas.

0: U završetku naše emisije iz Taj Mahala u hotelu Lero, Francesca i Darija, javite se i vi, odjavite se i vi.
1: Što trebamo reći? Da se oproštamo već? Pa zar već? Pa nano. Pa baš nam je bilo lijepo. Svakako, evo, pođite na kupanje. Učinite koji banju. Bar se pođite malo osunčati. Pretoplo je.
2: Evo, sad kad sam
1: rekla,
2: počelo. Moram
1: početi. Ma moraš, da malo boje dobijemo.
0: Francesca ide sada direktno na Zrlo Menest. Hi, bye!

Budite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan nastavak dana, a do novih obzorja za 7 dana srdečno vas pozdravlja Nike Nađ.

Da, Alen Rok je s vama, dobra večer. Ono što nas očekuje do 22 sata je top lista sastavljena od 30 aktualnih inozemnih singlova. Sve ćemo ih redom preslušati, a na samom početku i da se upoznamo s najbitnijim stvarima. Potencijalna vrhovna pozicija, najveći uspon tjedna i noviteti.

и траже сигурност, о презрело воче, а я тражим ону, која не зна што ће.